Never Gonna Give You Up ifrån Rick Astley. Det var en fin start på en fin måndag. Välkommen till en ny förmiddagssändning. Jag heter Trond Harald. Har glädjen att vara med dig de nästa fyra timmarna som vi alltid gör här I ukedagarna och här I din lokala radio I Innlandet. Tack till Björn Martin också förresten för frukostsändningen. Han är tillbaka igen I morgon och här är Loreen med True Love.

0: Vad är likheten mellan ett
1: cykelverkstad
0: och en
2: hundeskola?
0: Jo, förutom
1: och så har du helt nedslitet
2: däck. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
0: Så är bägge näringsdrivande och må leverera skattemeldingen senast 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Storebrand presenterar ett höjligt och entusiastiskt.
4: Ja!
5: Fick vi den?
4: Ja, ja, ja. Är det sant? Med overtagelse om 3 måneder.
5: Ja, det är gul. Det är gul.
4: Kan du vara lite stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: När du vinner budrunden på ny bolig, är det lurt att checka att försäkringen är på plats och att det passar till livet du går in i. Storebrand, i möte med ny bolig, i möte med livet.
6: Alltid varm mat och spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrug til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
9: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.